0: 시간 날 때 보면 되지. 더 중요한 게 있잖아.
1: I keep craving Greek yogurt. I swear I could live off it for the rest of my life.
0: アレルギーあるんでしょ？食べて具合が悪くなったらどうするの？
2: 編み物してると時間が経つのも忘れちゃう。
1: You've got time for that? You have so many more important things to do.
0: 난감정을못숨기겠어사랑받고싶다고말할래
2: まず愛される資格がいるんじゃないの？そんなこと言ってたらもっと嫌われるよ
0: 夢中になれそうなことを見つけたいな完全にハマっちゃうような何かを
2: 굳이남들이하는것도따라가기바쁘지않아막상진짜미치지도못할걸
3: そうやっていちいち計算して私たちが予想した通りになってるのかな今
0: 아니사실뭐가맞는지모르겠어
3: 知ってるよね頭の上の天気を変えることはできないって
2: 날씨를바꿀수는없는걸
4: Can't change the weather
2: 그렇다면번개를좀
3: 소리나라이나즈마와그
4: Chasing lightning
2: 망설이지말고설렘을따르는거야
3: 今を変えるの今立っているこの地を変えてみせる
4: Change the ground